ginnaw serigne mamour ñu daldi wadjal serigne mahamadou mustapha sek batay 88 806 18 11h botal lañ ñen fukk simili. Mohamed, ma ngi lay nuyu Diop Mbadia Mungam.